0: Moni e jia ki won, e jia nyin won, e jia nyin won, e jia ki won, e jia lu won logo enu. Awon wo ni mo nso, awon ti n tera mose won ni.
1: Oko si ba wu ni.
2: Akada omo jala.
0: Awon ti n se bo ti e kan se.
2: Akada omo jala.
0: Amo ti o ti ijora won, e ku ise ku gbiyanju o.
2: Omo jala.
0: Oba ti ma n fere sise do kuku.